gamet ut och matchen med Maria mitt med Ramon med samma sak som du säger för det tror jag jag brukar jag slänga inte jag kan fylla jag hela barn ba boemo ba mibile mane go utlona be traffic ya rona ntse tsamaka tsela ya mofuta ofeng.